is dat je moor bij een baan gorillas aan daar no shut slowmoor agus sio de ddead le cion gan na hóra an Feel Good Inc. agus a sio special tuk a eistuart na hula na na bheith anna dead a seachtan sio ach hula sa ceirt ta cheiflin ilagóna ian agus sio special tuk a eistuart.